0: Roxette i Nordland idag, Spending My Time. Och nu ska vi spend lite time på ett människa som är kommit i studio. Det är inte vem som helst. Välkommen hit, Kari Mette Skreslett.
1: Oj, så pass. Ja. Tusen tack.
0: Du ska stråla ut av du också idag.
1: Ja, vi prövar idag igen.
0: Ja. Mm. Vad har du att by på i tv-sändningen som börjar klockan 19:30?
1: Vi ska ju självklart till denna saken om traktorolycka och dödsolycka i Hemnes. Där har en av de tilltalte inrømt att ha kört traktorn och också varit påverkad av alkohol. Så vår reporter i Rana har snackat med försvararen som är uppnämnt för vedkommende.
0: Ja, och så ska det bli inte så allvarligt.
1: Ikke så alvorlig. Ja, hva du tenkte på da?
0: Nei, jeg håper det er lettere nyheter. Vi vet at Anneli, som vi har hatt med tidligere i sendingen her, hun har til hensikt å gå direkte, som det heter på fagspråket.
1: Ja da, og da får vi se om det er noe bading for eksempel på gang. Det er jo mange nordlendinger som har flyktet fra det dårlige været her hos oss i håp om å finne sommeren i Sverige. Vi får nå se om det har lettet litt der også, for det har jo faktisk regnet litt der også de siste dagene.
0: Det har vi hørt. Det hørte vi i går også. Det var ganske mye regn.
1: Ja. Ja, ja. Ja. Vi jakter nu uansett på den sola og på badetemperaturen.
0: Men du skal fylle 9 minutter. Mm. Hva mer har du å by på?
1: Vi byr på UP, som er bekymret, for det er veldig mange som kjører for fort denne sommeren her. Det er jo ikke bra. Det er også mange som har mistet lappen. Så vi har en sak på dette, og folk på gata som vi har intervjuet, de mener faktisk at det er egoistisk å kjøre så fort på veien.
0: Og da er kanskje 9 minutter brukt opp?
1: Da er plutselig 9 minutter brukt opp, men vi har mer enn dette altså. Så det er bare å skru på skjermen på TV-en sin klokka 19:30, eller når som helst selvfølgelig NRK TV.

Camilla Norderud, eller Camilla North om du vill, som du är i Poprush på NRK P1. Ja, jag ser att du har begynt att stämma på Poprush-favoriten. Det är bra, det står mellan tre låter kan jag se. Det är Africa, Hold the Line och Rosanna som har fått flest stämmer förlöpig. Men du har god tid på att stämma. Kan stämma helt fram till mot slutet av sändningen. Hver dag så får jeg gleden av å rote litt I NRKs platearkiver og finne frem en gammel og god en som jeg børster støv av og spiller på lufta. Og den neste låta, den går garantert ikke I høy rotasjon på NRK P1 om dagen. Den kom ut I 1978, og da var Norge bitt av smurfefeberen. Mine damer og herrer, Geir Børresen og smurfene. Her smurfesangen.